Musikal skal vi godt ta hånd om, som du hører. Vi har en hel del nyheter også, og det litt sånn blandet drops I dag. Vi har en sak om forsvaret som leier biler fra Hertz. Og det kan være et sikkerhetsproblem, all den tid Hertz eies av et kinesisk selskap. Du bankkunde I Nordea, så du kunde I den banken som har lavest kundetilfredshet her I landet. Og så har vi vår gode venn Erling Braut Haaland, kåret til Stilikon.

trist å være glad, da. Det var ikke spøk, da. Det var det lille oss du hørte der. Vi var litt innom værvarslet her tidligere, at det blir en fin høst da. Og ikke minst i morgen blir det en fin høst da, og da ventes det enda varmere. Og på Sørlandet så kan det bli 20 grader på de varmeste stedene de nærmeste par dagene nå. Det her må man bare si takk for høsten. Den jo i utgangspunktet lang nok, så det gjør ingenting med litt god varme og litt sol i noen dager. Lite skyer og sola vil være til stede, meldinger fra meteorologen om de nærmeste par dagene, så vi får rett og slett bare nyte det vi har i vente et par dager nå. New in town, dette er Little Boots i 9.11.

0: Mandag den 21. september, og da passer det vel greit at vi starter med september da, gjør vi det?
1: Ja, det gjør noe kanskje det da, vet du.
0: Earth, wind and fire.
1: Det eksisterer de enda, de lever de?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, ja.
0: Nei, det jo litt usikker, jeg vet ikke hvor gammel de har blitt, jeg har ikke peiling. Ja, ja. Men de begynner jo, jeg vil tippe at originalmedlemmer begynner å dra på ja, hvis
1: ikke,
0: de er i livet nå.
1: Tror ikke de er, du gir de aktive.
0: Nei, kan jo være de på en dansk ferie en plass.
1: Kan jeg godt telle det?
0: Ja.
1: Vi er aktive.
0: Ja, vi er aktiv.
1: Har du vært aktiv i helgen?
0: Nei, ikke noe særlig. Egentlig har jeg vært en nok så bedagelig helg.
1: Ja, jeg har spilt i helgen, og det, ja, det var på et sted midt i byen.
0: Ok.
1: I andre etasje.
0: Ja.
1: Så jeg grudde meg så himla, men det var heis, heldigvis da.
0: Ja, det er jo en lykke.
1: Hadde ikke vært heis, så hadde jeg kjørt heimat.
0: Ja, men da må du ha sånn rider, vet du, der det står at de må stille med så og så mange folk.
1: Ja, det er en fantastisk historie der. Norges historiens største stjerne, Åge Aleksandersen.
0: Mm.
1: Han skrev jo det. Han var den første i Norge med rider.
0: Ja.
1: Og han skrev jo det til en arrangør, han sa vi trenger 4 mann til å være med å lempe, skrev han, og da fikk han beskjed i brevform av arrangøren. Hvis ikke herr Aleksandersen kan bære anlegget sitt selv, kan la være å komme med, stod
0: det. Det er jo fantastisk.
1: Så det er ikke noe ordnings på det. Tror du det? Vi er i gang med en ny uke, vi.
0: Ja, vi er det.
1: Har det skjedd noe gøy i dag?
0: Jeg er litt usikker. Jeg tror at jeg bare går en dypdykk inn, og så ser vi hva vi kommer opp med.
1: Tenker jeg jo det.

0: Vi skal dra oss ut av time 1.
1: Ja, men da gjør vi det, vet du.
0: Ja, vi gjør det. Og så skal vi prate litt om alternativ behandling i time 2.
1: Ja.
0: Var det så?
1: Er det bra, tror du? Kan det være bra?
0: Det kommer litt an på hva det for noe. Altså, jeg har god erfaring med kiropraktor, og noen kaller jo det, altså legerne kaller jo det alternativ behandling, for de jo ikke noe glad i det.
1: Nei, det ikke det.
0: Men for meg så har det funket veldig greit.
1: Ja, jeg har vært der en gang,
0: ja.
1: Og det funket for meg også.
0: Men hvis du kommer til sånn noen som står og dingler med et eller annet og kjeder med masse rare ting på, og slår med et romme rundt ørene dine, så er jeg litt usikker.
1: Jeg hørte på en av programlederne på en statskanal, Frode.
0: Mm.
1: Hun hadde angst for mat.
0: Hæ? Angst for mat?
1: Ja, for hun trodde at alt hun spiste kommer til å få en allergisk reaksjon på.
0: Åh, ja, sånn, ja.
1: Så hun spiste en baguette med ost og skinke i flere foldige måneder. Og så traff hun en enarmet sjaman, og fikk alternativ hjelp der, så det hjalp i hvert fall hun da.
0: Ja, ok.
1: En enarmet sjaman, man tenker jo Durek med en gang, man har to armer da.
0: Han har to armer da.
1: Vel, men vi skal prate om noe annet.
0: Ok, heng på.

0: Alternativ behandling, når man hører det ordet, så nok mange som tenker liksom sånne verste greier med en gang.
1: Ja, men,
0: det... men alternativ behandling kan være så mangt.
1: Ja, det kan det, og du vet, helsekostbutikker og sånt nå, mm. som selger produkter, selolje, og mm. altså, det jo ikke måte på med ginsengprodukter og alt mulig sånt nå, mm. som da kanskje ikke har noe sånn dokumentert, ja, altså av ekspertene da, virkning, men dog, det selges jo i milliardtall. Mm. Men, Frode, har du vært hos akupunktør?
0: Nei, det har jeg ikke vært hos. Jeg har folk i familien som har vært der.
1: Ja. Ja. Ble de bedre?
0: Ja, i hvert fall hvis du har noe sånn, hvis du er plaget med migrene og litt sånn stive ledd i kroppen,
1: ja,
0: så kan det funke. Men jeg tror jo kanskje det er i lite stund, så er det tilbake igjen. Så, ja. Så det er jo problemet, du må velge om du vil gå der, eller om du vil gjøre andre ting da.
1: Ja, men
0: jeg er ikke så glad i bestukket ting.
1: Altså. Nei, det her er jo snakk om.

0: Honningbarna, punkrockbandet fra Kristiansand, de er fremdeles populære.
1: Er det? Ja,
0: de har holdt på i mange år.
1: Det har vært litt stille det siste.
0: Jo, men altså, i sommer så har de spilt en del. Men de skal i hvert fall ha konsert i Oslo Spektrum i april neste år. Og vi jo inne i Tina der i forrige uke at Karpe la jo denne turnéen sin. Der ble jo billetterne revet bort til det som var av konsertet. 21 av konsertene holdes i Oslo Spektrum.
1: Ja.
0: Skal de ha 21 konserter?
1: I Oslo Spektrum?
0: I alle dager. Priserne ligger spennende mellom 1250 og 3250 kroner.
1: Ja, men skal de ha 21 konserter i Oslo Spektrum?
0: Er det mulig?
1: Og så kan du fylle Oslo Spektrum 21 ganger da?
0: De har jo fylt det 10 forrige gang de gjorde.
1: Ja, men altså, da er det jo...
0: Men uansett da, de skal ha flere masse konserter.
1: Ja.
0: Og i Spektrum så ligger billetterne mellom 1250 og 3250.
1: Ja.
0: Det er jo i overkant.
1: Ja, jeg synes det.
0: Men jeg ser Bob Dylan skal jo der i denne uka, tror jeg, eller neste uke. Han ligger jo i samme kategori som Karpe.
1: Men
0: jeg synes jo det er i overkant.
1: Ja, dyrt.
0: Ja. Men Edvard Wahlberg, som da er vokalist i Honningbarna, som også skal spille i Spektrum april neste år, forteller at de har lyst til å gjøre noe for de som ikke har så god råd.
1: Ja.
0: Så de har en egen billettkategori,
1: ja,
0: som heter Hare Tider.
1: Ja, det er artig.
0: Er ikke det litt morsomt?
1: Altså, derfor tjener du å få fulle hus, tenker jeg.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Og i den kategorien har de satt ned billetterne med 100 og 120 kroner fra, eller til 620 og 509 kroner.
1: Ja.
0: Så i utgangspunktet så er det en 600-700 kroner det koster for billett, men Hare Tider, der kan du få en liten rabatt i hvert fall.
1: Ja, men det er fint.
0: Ja, vi gjør det vi kan for at flere skal kunne komme på konsert. For oss har konsertet vært en sosial arena med lav terskel. Og det minsker jo når det blir opplevd som dyrt.
1: Ja, det er verdt å ta med seg.
0: Men problemet her, vet du, at det her kommer det jo være, til å være 200 sunnmøringer som kjøper dette her.
1: Ja, men de kan ikke gjøre det. Det må være kriterier. Du må legge frem...
0: Du må legge selvangivelse.
1: Yes, ja. Det må du gjøre. Og utgiftsposter.
0: Ja.
1: Altså, hvis du abonnerer på noe tull,
0: ja.
1: Da kan du stille andre køen med en gang.
0: Ja.
1: Abonnerer du for eksempel på Villmarksliv,
0: ja.
1: Da er det ikke de harde tider.
0: Nei, det er noe med det. Nei, men de skal ha for å...
1: Hvis du abonnerer på Villmarksliv og går på en honningbarnekonsert, det er vi har samme sett.
0: Det er veldig rart.
1: Ja.

Nej, vi får ta opp igjen tråden I morgen, tror jeg, for nå dagen over, skulle jeg si, Hanne, ikke det da. Men jeg nødt til å forlate åstedet. Hanne heter jeg, kommer tilbake om 22 timer, skal telle ned hvert et minutt og nyte hele tida fram til neste gang vi møtes, men jeg nyter jo tida sammen med deg ekstremt mye også da. Pakker sammen tingene mine og går nå, ønsker deg en fantastisk fin mandag videre, så høres vi plutselig igjen vi. Ha det!

0: Mandag den 21. september, og da passer det vel greit at vi starter med september da, gjorde vi det?
1: Ja, det gjør nok kanskje det da, vet du.
0: Earth, wind and fire.
1: Det eksisterer de enda, de lever de?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, ja.
0: Nei, jeg er jo litt usikker, jeg vet ikke hvor gammel de har blitt, jeg har ikke peiling. Ja, ja. Det begynner jo, jeg vil tippe at originalmedlemmer begynner å dra på ja, hvis
1: ikke,
0: de er i livet nå.
1: Tror ikke de, de er aktive.
0: Nei, kan jo være de på en dansk ferie en plass.
1: Kan jeg godt tenne det?
0: Ja.
1: Vi er aktive.
0: Ja, vi er aktiv.
1: Har du vært aktiv i helgen?
0: Nei, ikke noe særlig. Egentlig har jeg vært en nok så bedagelig helg.
1: Ja, jeg har spilt i helgen, og det, ja, det var på et sted midt i byen.
0: Ok.
1: I andre etasje.
0: Ja.
1: Så jeg grudde meg så himla, men det var heis, heldigvis da.
0: Ja, det er jo lykke.
1: Hadde ikke vært heis, så hadde jeg kjørt hjemme.
0: Ja, men da må du ha sånn rider, vet du, der det står at de må stille med så og så mange folk.
1: Ja, det er en fantastisk historie der. Norges historiens største stjerne, Åge Aleksandersen.
0: Mm.
1: Han skrev jo det. Han var den første i Norge med rider.
0: Ja.
1: Han skrev jo det til en arrangør, han sa vi trenger fire mann til å være med å lempe, skrev han, og da fikk han beskjed i brevform av arrangøren. Hvis ikke herr Aleksandersen kan bære anlegget sitt selv, kan la være å komme høst, du.
0: Det er jo fantastisk.
1: Så det er ikke noe ordnings på det. Tror du det? Vi er i gang med en ny uke, vi.
0: Ja, vi er det.
1: Har det skjedd noe gøy i dag?
0: Jeg er litt usikker. Jeg tror at jeg bare går en dypdykk inn, og så ser vi hva vi kommer opp med.
1: Tenker jeg jo det.

0: Vi skal dra oss ut av time 1.
1: Ja, men da gjør vi det, vet du.
0: Ja, vi gjør det. Og så skal vi prate litt om alternativ behandling i time 2.
1: Ja. Var
0: det så?
1: Er det bra, tror du? Kan det være bra?
0: Det kommer litt an på hva det for noe. Jeg har god erfaring med kiropraktor, og noen kaller jo det, altså legerne kaller jo det alternativ behandling, for de er jo ikke noe glad i de.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men for meg så har det funket veldig greit.
1: Ja, jeg har vært der en gang, og det funket for meg også.
0: Men hvis du kommer til sånn noen som står og dingler med et eller annet kjede med masse rare ting på, og slår med trommer rundt ørene dine, så er jeg litt usikker.
1: Jeg hørte på en av programlederne på en statskanal, Frode. Hun hadde angst for mat.
0: Hæ? Angst for mat?
1: Ja, for hun trodde at alt hun spiste kom til å få en allergisk reaksjon på.
0: Åja, sånn ja.
1: Så hun spiste en baguette med ost og skinke i flere foldige måneder.
0: Ah.
1: Og så traff hun en enarmet sjaman, og fikk alternativ hjelp der. Så det hjalp i hvert fall hun da.
0: Ja, ok.
1: En enarmet sjaman, man tenker jo Durek med en gang, man har jo to armer da.
0: Han har to armer.
1: Vel, men vi skal prate om noe annet.
0: Ok, heng på.

0: Lunsjmix time 2 på en vakker høstdag på Sørlandet, og både i dag og i morgen så det jo ventet temperatur, bra høsttemperatur. I morgen tror jeg faktisk det opp mot nesten 20 grader.
1: Ja, det fantastisk bra. Jeg hadde en plan om å kunne greie å gå i stuttbukser frem til jeg skal dra til varmere strøk.
0: Ja.
1: Det ser ut som en greie, altså.
0: Ser ut som du kanskje kan klare nå, ja.
1: Ser sånn ut,
0: begynner altså. Begynner jo å se lovens ut i hvert fall.
1: Oslo ruster seg opp for krig og krise.
0: Oi, sant. Hva sier?
1: For det ikke overskrifter vi liker å lese det. Da, til onsdag så legger Oslo byrådet fram budsjettforslaget for 2027. Okay. Nærmere 400 millioner blir satt av til å styrke beredskapen.
0: Det kan vel kanskje være en idé at de får rydda ut av tilfluktsrom og sånn. Det kan være greit i
1: utgangspunktet. Jeg tror det de skal begynne da.
0: For der står det mye rart.
1: Ja, det gamle ploger og snøfresere, vet du.
0: Mm.
1: Nei, vi liker
0: ikke. Så en liten opprydning kan du så bare greit, uansett.
1: Men vi liker ikke krig og sånt.
0: Nei, vi har ikke det. Vi er i gang med time 2. Vi skal straks prate om alternativ behandling, og det kan det være så mangt.
1: Ja, det kan det. Mm.

0: Honningbarna, punkrockbandet fra Kristiansand, de er fremdeles populære.
1: Er det, ja?
0: De har holdt på i mange år.
1: Det har vært litt stille det siste.
0: Jo, men altså, i sommer så har jeg spilt en del. Men de skal i hvert fall ha konsert i Oslo Spektrum i april neste år. Og vi jo inne i Tina der i forrige uke at Karpe la jo denne turnéen sin. Der ble jo billetterne revet bort til det som var av konsertet. 21 av konsertene holdes i Oslo Spektrum.
1: Ja.
0: Skal de ha 21 konserter?
1: I Oslo Spektrum?
0: I alle dager. Priserne ligger spennende mellom 1250 og 3250 kroner.
1: Ja, men skal de ha 21 konserter i Oslo Spektrum?
0: Er det mulig?
1: Og så kan du fylle Oslo Spektrum 21 ganger da?
0: De har jo fylt det 10 forrige gang de gjorde.
1: Ja, men altså, da er de jo...
0: Men uansett da, de skal ha flere masse konserter.
1: Ja.
0: Og i Spektrum så ligger billetterne mellom 1250 og 3250.
1: Ja.
0: Det er jo i overkant.
1: Ja, jeg synes det.
0: Men jeg ser Bob Dylan skal jo der i denne uka, tror jeg, eller neste uke. Han ligger jo i samme kategori som Karpe.
1: Ja, ja, men
0: jeg synes jo det er i overkant.
1: Ja, dyrt.
0: Ja. Men Edvard Wahlberg, som da er vokalist i Honningbarna, som også skal spille i Spektrum april neste år, forteller at de har lyst til å gjøre noe for de som ikke har så god råd.
1: Ja.
0: Så de har en egen billettkategori,
1: ja,
0: som heter Hare Tider.
1: Ja, det er artig.
0: Er ikke det litt morsomt?
1: Altså, da fortjener du å få fulle hus, tenker jeg.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Og i den kategorien har de satt ned billetterne med 100 og 120 kroner fra, eller til 620 og 509 kroner.
1: Ja.
0: Så i utgangspunktet så er det en 600-700 kroner det koster for billett, men Hare Tider, der kan du få en liten rabatt i hvert fall.
1: Ja, men det er fint.
0: Ja, vi gjør det vi kan for at flere skal kunne komme på konsert. For oss har konsertet vært en sosial arena med lav terskel. Og det minsker jo når det blir opplevd som dyrt.
1: Ja, det er hva du tar med seg.
0: Men problemet her, vet du, at det her kommer det jo være, til å være 200 sunnmøringer som kjøper dette her.
1: Ja, men de kan ikke gjøre det. Det må være kriterier. Du må legge frem...
0: Du må legge selvangivelser.
1: Yes, ja. Det må du gjøre. Og utgiftsposter.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvis du abonnerer på noe tull, ja. Da kan du stille andre køen med en gang.
0: Ja.
1: Hva, abonnerer du for eksempel på Vildmarksliv,
0: ja.
1: Da er det ikke harde tider.
0: Nei, det er noe med det. Nei, det, men de skal ha for å...
1: Hvis du abonnerer på Vildmarksliv og går på en honningbarnekonsert, det er vi har sammensatt.
0: Ja, det er veldig rart.
1: Ja.